അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ക്വീൻ ബാക്ക് Jeg giver dig en back track into one man and bind it one. Det er ikke sex, når man tænker på at suge den uakia, awakia, og nu må du have noget våge. Og har det der med at have været med dig, en gang med at give dig one man. Så hvor er det med at tage dig? Giv det bedste, bobo top.